0: Sansu wo CCTV cameras, any ye crystal clear, neba phones, any accessories, abi you know dada. Franco! Eye number one, Burua Franco shop biye benwo, ne kwa jo electrical appliances, ya titi swo. First, 0246-422-338, ana 0555-939311, ana ako www.franco-trading.com, ube timi ako app store, any play store, nwa download o Franco app. Franco! Still! Phone papa! Is he?
1: Say yes, pretty the men. From the boys! Na ye track and ko ma kuku damnoa. Sinye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye